Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.